Danas je 10. oktobar. Na današnji dan 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi, uz Richarda Wagnera najistaknutiji romantičarski i operski stvaralac 19. vijeka. Njegove prve opere izražavaju slobodarske nacionalne ideje pokreta Risorgimento, a kasnija djela su vrhunac italijanskog romantizma, spoj tradicionalne melodioznosti i psihološke karakterizacije ličnosti uz izvanredno usaglašeni tekst i muziku. Podsjećamo na djela opere Nabucco, Traviata, Troubadour, Rigoletto, Bal pod maskama, Aida, Otelo. Norveški polarni istraživač, diplomata i humanista Fridtjof Nansen, profesor okeanografije na Univerzitetu u Oslu, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1922. godine, rođen je 1861. Istraživao je od 1893. do 1896. Grenland i Sjeverni ledeni okean, ploveći na brodu Fram, koji je

konzerviran i čuva se u blizini Osla. Poslije Prvog svjetskog rata bavio se zaštitom ratnih zarobljenika i nacionalnih manjina. Kao visoki komesar društva naroda rukovodio je repatriacijom ratnih zarobljenika i doprinio potpisivanju Ženevskog protokola o izbjeglicama. Jedna vrsta emigrantskog pasoša nazvana Nansenov pasoš i sada je u upotrebi za raseljena lica kao potvrda identiteta. Oktobra 1913. godine završena je izgradnja Panamskog kanala, dugog 81,6 km, kojim su spojeni Atlantski i Tihi okean, ali je u upotrebi tek od 15. augusta 1914. Na današnji dan 1985. godine umro je američki filmski glumac i režiser Orson Welles, čiji je već prvi film Građanin Kane, djelo virtuozne, izražajne snage i originalnosti, tehničkih novina i novog načina montaže, jedan od najboljih u istoriji kinematografije. Izradio je osoben stil i svako njegovo djelo nosi pečat snažne i originalne ličnosti. Dobio je 1971. godine nagradu Oscar za životno djelo. Podsjećamo na još nekoliko njegovih filmova. Dama iz Šangaja, Magbet, Otelo, Zrno zla. U današnjoj rubrici prisjećamo se još jednog glumca. 1985. umro je američki filmski i pozorišni glumac ruskog porijekla Yul Brynner. Igrao je u mnogim filmovima, ali je najviše upamćen po ulozi u muzičkom filmu Kralj i ja, za koji je nagrađen Oscarom, a i u pozorištu je godinama igrao i u istoimenoj predstavi. Još nekoliko filmova, 10 Božjih zapovijesti, Braća Karamazovi, Solomon i Saba, Sedmorica veličanstvenih, Taras Bulba. U 2000. godine umrla je Sirimavo Bandaranaike, bivša premijerka Šri Lanke i prva žena na toj dužnosti u svijetu. Bila je među osnivačima pokreta nesvrstanih. Slušali ste rubriku Radio Kalendar. Još jednom podsjećamo, danas je 10. oktobar

6:37, ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske već 2 godine finansira skrining depresije u domovima zdravlja, što je konkretna finansijska podrška usmjerena na unapređenje mentalnog zdravlja stanovništva. Povodom 10. oktobra, Svjetskog dana mentalnog zdravlja, podsjećaju osiguranike na važnost mentalnog zdravlja, koje je jednako važno kao i fizičko zdravlje. Depresija nije samo lični problem pojedinca, već pitanje javnog zdravlja koje utiče na porodicu, radnu sposobnost, kvalitet života i cjelokupno društvo. Zato je Fond zdravstvenog osiguranja, osim finansiranja skrininga u ovoj godini u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, kreirao posebnu aplikaciju e-prevencija, kako bi olakšao porodičnim ljekarima da sprovode preventivne preglede koje finansira fond. U ovoj aplikaciji definisane su ciljne grupe i način sprovođenja ovog skrininga, tako da sva osigurana lica starija od 65 godina, kao i osiguranici od 18 do 64 godine, sa istorijom mentalnih bolesti, osobe u stresnim situacijama, u socijalnoj izolaciji te sa hroničnim bolestima, definisane su ciljne grupe za skrining depresije. U pomenutoj aplikaciji kreiran je upitnik o zdravlju pacijenta, a evidentiraju se podaci koji se odnose na ličnu anamnezu, istoriju ranijih mentalnih bolesti, kao i visoku izloženost stresu.

6 je časova 51 minut u nastavku jutarnjeg programa. Podsjećamo vas i na dobitnicu Nobelove nagrade za književnost. To je ove godine kanadska književnica Anne Carson. Nagrada je dodijeljena zbog njenog smjelog i inventivnog rada koji je u razigranom dijalogu sa klasičnom tradicijom stvorio nove oblike za savremenu književnost, saopštila je Švedska kraljevska akademija. Anne Carson rođena je u Torontu 1950. godine, a tokom svog rada kombinovala je poeziju, prozu i predavanja na različitim univerzitetima. Drevni grčki mitovi, savremena poezija, književnost koja pomjera granice, sve to obilježava stvaralaštvo Anne Carson, kanadske književnice, dobitnice Nobelove nagrade za književnost, a vijest o velikom priznanju zatekla ju je na Islandu dok je slušala vjetar. Nobelova nagrada za književnost, dakle, pripada jednoj pjesnikinji, esejstkinji i prevoditeljici. Švedska akademija nagradila ju je za inventivno stvaralaštvo kojim kroz dijalog s klasičnom tradicijom je stvorila nove forme savremene književnosti. Tokom svoje višedecenijske karijere bavila se proučavanjem antičke književnosti, predavala klasične studije na univerzitetima u Sjevernoj Americi. U njenim dijelima susreću se poezija, proza, eseji, antički mitovi koje predstavlja iz drugačije savremene perspektive. Među njenim najpoznatijim djelima su Autobiografija crvenog, roman u stihovima inspirisan grčkom mitologijom i Ljepota muža, knjiga koja istražuje ljubav i izdaju. Njeno stvaralaštvo izdvaja se po tome što briše granice između književnih žanrova i povezuje antičku tradiciju s temama koje su i danas bliske čitaocima. A vijest o Nobelovoj nagradi zatekla ju je u Reykjaviku na Islandu dok je slušala vjetar. Kaže, počeli su stizati pozivi. U prvi mah nije ni shvatila šta se događa. Kada je saznala za priznanje, njena reakcija bila je kratka i spontana, iznenađenje zbog vijesti koja ju je promijenila dan. Anne Carson tako se pridružila malom krugu književnika, čiji je rad prepoznat najprestižnijim svjetskim književnim priznanjem. Njena nagrada ujedno je priznanje književnosti koja pokazuje da se i u drevnim pričama mogu pronaći novi načini da razumijemo savremeni svijet.

0: 7 je časova, 13 minuta, još jednom ćemo čuti kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u Republici Srpskog ovog jutra. U nastavku idemo do Automoto Saveza i pozdravljamo Milana Koprenu. Dobro vam jutro.
1: Također, dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. U većem dijelu Republike Srpske kolovozi su mokri i klizavi, pa je neophodna oprezna i sporija vožnja. Skrećemo pažnju na opasnost od odrona na dionicama u usicima, kao i na maglu i smanjenu vidljivost u kotlinama i u višim predjelima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, privremeno postavljena signalizacija reguliše odvijanje saobraćaja. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška-Banja Luka na dionici Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac-Bogatići, Crkvina-Modrića, Dragotinja-Prijedor i Kozarac-Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu aktualni su radovi na dionicama Zenica-Jug-Zenica-Sjever, Kakanj-Lašva i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: I vama srdačan pozdrav. 7 je časova, 14 minuta. Uživajte uz dobru muziku na talasima radija Republike Srpske.

0: Sada mi je časova 38 minuta. U galeriji Kulturnog centra u Trebinju otvorena je samostalna izložba Pavla Goljanina neobičnog naziva Taktilna studija dokumentarna skulptura. Riječ je o specifičnoj i veoma zahtjevnoj izložbi mladog vizuelnog umjetnika koja prevazilazi klasične umjetničke forme, a publici pruža drugačiji doživljaj umjetnosti. Priču ima Momir Milić.
1: Polazeći od lične porodične priče o izgradnji doma nakon izbjeglištva, Goljanin kroz umjetnost istražuje osjećaj pripadnosti i veze koje se prenose generacijama. Simbolično, cigla postaje više od građevinskog materijala, svjedok porodične istorije, sjećanja i stvaranja novog početka.
2: Znači, krenuo sam da radim ovo negdje selo Cvidine Maje. Znači, toliko vremena bilo potrebno da se napravi ovaj broj blokova, s tim što ovdje u galeriji izloženo oko 800, a ja sam originalno napravio oko 3000 ovih pojedinačnih cigli. Radio sam u saradnji sa tvornicom opekarskih proizvoda Drina iz Biljne, koja je jedina u stvari ciglana koja funkcionuje u Republici Srpskoj. Odlazi sam ono svaki dan kod njih i u stvari njima remetio proces, a oni su mi dozvolili da taj proces remeti. Ideja je nastala tako što kad je moj otac pravio porodičnu kuću zajedno sa svima nama, imao je potrebu da dotaknem svaku ciglu. Ta kuća se nalazi u novom naselju u Janji, što je u suštini naselje izbjegličko. I onda u suštini meni je to djelovalo kao da se on vezuje za to podnevlje, to u zemlju, preko materijala i preko tog super truda koji se da uloži da ta kuća izgleda što bolje. I onda sam ja kao klinac to vrijeme bio

Iako je oktobar, turističke grupe u Trebinje svakodnevno dolaze iz čak 100 zemalja svijeta. Među njima su i gosti iz Poljske, koji su visoko pozicionirani kada je riječ o evropskim posjetiocima. Jednu takvu grupu zatekli smo u obilasku Hercegovačke Gračanice i Trebinjske pijace. Priču ima Momir Milić.

0: neki lakše, ali ono što je jako važno u vašoj konstataciji, to je da na tekovini njihovog, ono što svega što su dali, mora se razvijati i jačati Republika Srpska, mora se imati dovoljno snage, dovoljno karaktera da se svakom izazovu odoli na pravi način, da borci, poginuli borci, posebno oni koji su dali živote, budu uzor, da ne smijemo pokleknuti, ne smijemo nikad popustiti pod pritiscima, pod bilo čim drugim, što je u nekom momentu djeluje bitno, ali ništa nije bitnije od Republike Srpske.
1: Svi koji su došli iz Prijedora, Kozarske Dubice, Bijeljine, Lopara i drugih mesta Srpske da obeleže 35 godina od osnivanja 3. Posavske lake pešadijske brigade, uverili su se da je Pelagićevo danas ubiveno i lepo, uz jasne dalje pravce svog razvoja. Tome je doprineo i Slavko Tešić, načelnik ove male, ali ponosne lokalne zajednice.
2: Ovdje u Pelagićevu obilježavamo 35. godišnje osnivanja 3. Posavske lake pešadijske brigade, brigade koja je okupljala srpski narod ovdje u Posavni, brigade koje, čiji pripadnici nisu dozvolili nove pokolje na ovim prostorima, i ovo je nešto možda najmanje što možemo da uradimo za sve te, prije svega, poginule borce iz posavskih brigada, a također i za one koji su preživili odbrambeno-otadžbinski rat. Na nama mlađim generacijama ostaje samo da se sjećamo 83 poginula borca ovdje sa područja opštine Pelagićevo, kao i svih poginulih boraca u Republici Srpskoj. Da njih nije bilo, mi danas ne bi imali svoju Republiku Srpsku, ne bi imali sve državne institucije i ne bi mogli jednom riječu slobodno da živimo. Ono što još posebno želim da istaknem je posebno zahvalnost predsjedniku vlade, našem komši i našem bratu, koji je danas ovdje zajedno sa ministrima došao da oda počast borcima Pelagićeva i da da na važnosti opštini Pelagićevo i svim borcima iz Pelagićeva, jer kao što znate, borci Pelagićeva, Donjeg Žabara i Šamca su čuvali i očuvali koridor. Neka nam živi Republika Srpska.
1: O pređenom putu 3. Posavske pešadijske brigade i vrednosti mira i slobode govorio je za Radio Republike Srpske i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić.
3: Velike zasluge, velika uloga same brigade, njenih boraca, imajući u vidu i geografski položaj, to je zona odgovornosti ove ratne jedinice, imajući u vidu blizinu granice sa Hrvatskom, imajući u vidu sve ono što je se dešavalo posebno u toku 91. a nastavilo u toku 92. godine, imajući u vidu nemogućnost teritorijalnog povezivanja istočnog i zapadnog dijela Republike Srpske bez ove teritorije, sve to nekako ukazuje na značaj same ratne jedinice, njenih boraca i zadatke, borbene zadatke koji su pred ovom ratnom jedinicom i njenim borcima stajali i tih početkom 92. a može se reći sigurno i tokom čitavog odbrambeno-otadžbinskog rata. Pa evo, jedan uvod sigurno to da je srpski narod od kako je nastao kao najveći ideal i najveću težnju ispred sebe postavio slobodu. To je bilo od Kosova polja, kad je kroz Kosovski zavjet sloboda definisana kao najveća vrijednost, i kad je na Kosovu polju car Lazar, njegov vitezov, izabrali carstvo nebesko u slobodi, a odrekli se ovog zemaljskog života u ropstvu. I nekako čitava istorija srpskog naroda ide u pravcu borbe za slobodu, jer na slobodu nikad nije niko donio, uvijek smo se za nju borili. A slobodu, boreći se za slobodu, morali smo da se žrtvujemo, morali smo na tom putu da stradamo, ali evo, kao što je i Gospod Bog na Golgoti stradao i doživio vaskrsenje, tako bi rekao, kroz čitavu istoriju srpski narod, kroz te korake borbe za slobodu, stradanja, dolazi do vaskrsenja. U tom procesu vaskrsava i sloboda, vaskrsava i narod. I tako i nama bilo u toku odbrane otadžbinskog rata. Čitav prošli vijek za srpski narod je bio veoma težak. Prvi balkanski, drugi balkanski rat, veliki rat, drugi svjetski rat, pa je onda, evo, građanski rat koji se desio 90. godina. Čitav vijek je protekao u borbi za slobodu. I evo, u toku odbrane otadžbinskog rata i borci 3. Posavske brigade, kao i svi borci Vojske Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova, svi mi koji smo se borili za slobodu, išli smo putem Golgote i putem stradanja, ali ono što je karakteristično za ovaj rat, a rekao bi što je najveća zasluga pokojnog generala Ratka Mladića, bila je ta sloga i jedinstvo. Upravo taj put je karakterisala, pored Golgote i stradanja, karakterisalo jedna sloga, jedno jedinstvo, jedno drugarstvo, međusobno uvažavanje, poštovanje koga nikada nije bilo. Jedna uniforma, jedna kapa, jedan znak. Bez toga niti bi bilo slobode, niti bi bilo Republike Srpske. I evo, čitavi 4 godine i pripadnici ove ratne jedinice, kao i svi

0: Imam običaj da kažem, veoma je bitna kultura sjećanja, veoma je bitno poznavati istoriju, možda neku pobjedu možemo i da propustimo da ne znamo, ali ako ne znamo svaku svoju žrtvu i ako je se ne sjećamo, ako joj ne ukazujemo i odajemo sve počaste, onda je sigurno neminovno da nam se istorija ponovi. Hrišćanski je praštati, uvijek praštamo, ali je najveći grijeh zaboraviti i upravo taj nas zaborav dosta puta kroz istoriju koštao i evo, moramo širiti narativ, moramo širiti percepciju da se prvenstveno moraju poštovati žrtve, oni koji su se žrtvovali, pa onda sve ostalo. Evo, na ovom mjestu ono što je isto važno jeste da je potrebno i da moramo da se pomolimo i za mir. Ovaj vijek je počeo, hvala Bogu, mirom i evo, taj mir traje punih 26 godina, a ovo, evo, 95. godine mir je i u našoj Republici Srpskoj i sigurno imajući u vidu žrtve koju smo kroz istoriju doživjeli, trebamo da se molimo za mir, da nove generacije žive u miru, da Srbi vode računa i o nekim drugim stvarima, prije svega evo, da se u ovom vijeku Srbi više rađaju nego umiru, da oni koji su otišli sa svojih ognjišta ponovo tu da se vrate, da uzdižemo Republiku Srpsku, prije svega ekonomski stvaramo uslove da mladi ovdje ostaju i na takav način da se molimo i za mir i slobodu Republiku Srpsku. To su tri vrijednosti koji su međuslovno uslovljene. Kad govorimo o miru, vrlo dobro znamo istorijski gledano za srpski narod, nikad nije bilo mira bez slobode, a slobode nama ovdje nema bez Republike Srpske. Ona je uslov našeg opstanka i imamo svi zadaću i obavez prije svega prema poginuloj braći da poštujemo ove vrijednosti i da čuvamo Republiku Srpsku. Ono što na kraju želim da kažem jeste, što je opet uslov svih uslova, jeste da gradimo jedinstvo, da gradimo slogu, da se međusobno poštujemo i uvažavamo, da budemo prije svega dobri ljudi, da širimo ljubav. Na takav način ćemo vratiti obavezu i prema onima koji su poginuli kroz istoriju za ideal slobode, a sigurno ispunit ćemo svoju zadaću i obavezu da buduće generacije žive u miru, žive u slobodi i žive u Republici Srpskoj.
1: Predsjednik opštinske boračke organizacije Pelagićevo Jovan Erletić uručio je brojne zahvalnice i plakete zaslužnim institucijama i pojedincima, dok su dve plakete, najviša priznanja boraca Pelagićeva, pripale doktoru Goranu Taliću iz Zdravstvenog centra Miroslav Zotović te premijeru Savi Miniću. Predsjednik Minić je za naše slušaoce rekao da je kultura sećanja od velike važnosti.
2: Ovdje se mora reći da tri posavske brigade koje su pripadale Istočno-bosanskom korpusu su učestvovale u očuvanju žile kucavice i, kako mi to kažemo, probijanju koridora, ali mi je isto tako drago da su danas sa nama i naši saborci iz drugih opština, iz Kozarske Dubice, iz Prijedora, iz Bijeljine i tako dalje. Bili smo dio jedne velike odbrambene ekipe, da je tako nazovemo, saboraca, koja je nakon probijanja koridora po cijelim ratištima Republike Srpske branila srpski narod. Kultura sjećanja nam je veoma bitna, a poštovanje prema onima koji su dali život za Republiku Srpsku i njihovim porodicama može samo da bude u boljem statusu njih, u boljem statusu boraca Republike Srpske, u ljepšoj, jačoj, boljoj i u svakom smislu jačoj Republici Srpskoj, jer sigurno je da je to bila i želja onih koji su dali život za Republiku Srpsku. Mislim da smo već došli i prilazimo jednom nivou gdje nam je izuzetno bitno da ovaj dio koji se odnosi na Srpsku pravoslavnu crkvu, na očuvanje identiteta, na poštovanje najveće žrtve, a to je život ljudski koji je dat za Republiku Srpsku i uvažavanje kroz zakonodavna rješenja kao i razvoj Republike Srpske, jedino rješenje da opstanemo na ovim prostorima i tako ćemo i nastaviti.
1: Dok su učesnici događaja u rodnom mestu Vase Pelagića degustirali vojnički pasulj, ta hrana ih je pratila kroz brojne bitke, gosti su meštanima Pelagićeva upućivali mnoštvo lepih želja. Jedna se izdvojila sama po sebi. Pelagićevo vidi i pamti.
3: Slušali ste Pamti priču pod nazivom Pelagićevo, njegove vrijednosti slobode, čiji je autor Slađan Jeremić.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Podnevne vijesti. U Mrkonjić gradu danas je obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Ubijeno je 2214 civila i vojnika. 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služeni parastos i položeni vijenci i cvijeće. Načelnik opštine Dragan Vođević naglasio je da do danas niko nije odgovarao za zločine počinjene tokom tog etničkog čišćenja. Premijer Savo Minić rekao je da je riječ o progonu čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području.
1: U februaru kada smo se vratili na ovaj prostor, zatekli smo zaista strašne prizore. Pored porušenih objekata, zapaljenih i uništenih, pronašli smo naravno i masovnu grobnicu najveću na teritoriju Republike Srpske, iz koje je ekshumirano 181 tijelo, ali isto toliko tijela je pronađeno i širom naše opštine. Ono što nas u ovim zapadnokrajiškim opštinama, pogotovo u Mrkonjić gradu i dalje boli i tišti, jeste da za te zločine nikad niko odgovarao nije. Jesu naravno provođeni sudski procesi i donešene neke sudske odluke koje nama nisu išle na ruku.
2: Ono što nas najviše boli, bole nas naše žrtve kojima ne možemo po našim vjerskim i mjesnim običajima da odamo počast. Osim ove masovne grobnice, mi smo tražili naše saborce po brdima, po šumama. Jednostavno, ovo je bio jedan progon i jedna akcija koja je trebala zajedno sa onom akcijom dole na Kozarskoj Dubici ovih dana da onemogući da uopšte formiramo zbijeg, da se iselimo sa ovog područja, odnosno da nestanemo.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da se danas sa dubokim pijetetom odaje počast svim nevinim žrtvama Zapadne Krajine, jednog od najtežih stradanja srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovaj brutalni pohod u kome je protjerano 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština imao je jasan cilj, potpuno istrebljenje, progon i trajno etničko čišćenje srpskog naroda sa ovih prostora, naveo je Karan. Cilj agresije Hrvatske vojske i takozvane armije BiH na 13 zapadnokrajiških opština u septembru i oktobru 1995. godine bilo je istrebljenje srpskog naroda s jasnom namjerom da to područje etnički očiste od Srba, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Tih 13 opština predstavlja 13 trajnih svjedočanstava stradanja, bezbroj ugašenih života, razorenih domova i prekinutih sudbina. Ali za sve Srbe koji su tamo rođeni, Zapadna Krajina nije bila.

glumci. Njihove su prevare nečuvene. U političkom pozorištu glume ljude poštene.

šišanje ovaca. Na nulu su stada ostrižena, dolaze li opet vunena vremena?

Rasli su troškovi života i troškovi sahrane. Tako da sad čovjek uopšte ne zna na koju će stranu.

Sama pomisao na tuširanje hladnom vodom kod većine izaziva osjećaj jeze i neprijatnosti, pa čak i kod mene. Ali naučnici su tvrdili da hladnom

Kauna u Ligi BiH u muškoj konkurenciji kao i u regionalnoj ABA Ligi. Poslije 20 dana pauze i obaveza reprezentacija širom Evrope i svijeta nastavljaju se takmičenja u najjačim rangovima, tako i u Premier Ligi BiH, gdje će večeras gradski derbi igrati banjalučki klubovi Borac i Blsk. Biće naravno i sportskih razgovora sa šefovima stručnih štabova, ekipa iz Premier Lige, sa Mirkom Mikićem, trenerom rukometaša banjalučkog Borca, te Aleksandrom Bližnjakovićem, koji je šef stručnog štaba ženskog košarkaškog kluba Orlovi Brčko. Biće naravno tu i aktuelnosti i zanimljivosti sa međunarodne sportske scene, nakon dnevnika naravno i sportski spomenar Radio Beograda i drugi zanimljivi sadržaj. Budite uz Radio Republike Srpske.

14:53, privodimo kraju prvi sat sportskog zavodnog popodneva Radio Republike Srpske. Još dvije informacije sa međunarodne sportske scene. Vozač ekipe Red Bull, Holanđanin Max Verstappen, pobjednik je sprint trke za veliku nagradu Singapura, koja je vožena pod kišnim uslovima, zbog toga i kasnila čitavih 90 minuta, a on je iskoristio greške nekoliko konkurenata i osvojio prvo mjesto, te tako zabilježio prvu pobjedu u sezoni. Drugi je na kraju bio Lewis Hamilton, a treći Charles Leclerc, drugi vozač Ferrarija. Oba vozača McLarena su u posljednjem krugu ispali iz trke, čime je Kimi Antonelli na kraju osvojio četvrto mjesto i povećao prednost u generalnom poretku. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji, zakazano za ljeto 2034. godine, lako bi moglo da bude održano ili krajem te godine ili čak u januaru 2035. Kao i za šampionat u Kataru, glavni izazov će biti visoke ljetne temperature, zbog kojih je održavanje turnira u uobičajenom terminu problematično. Katar je, podsjećamo, bio organizator tokom novembra i decembra, ali dodatna komplikacija za Saudijsku Arabiju je muslimanski praznik Ramazan, koji se očekuje u novembru i decembru 2034. Zbog toga domaćini kao moguće rješenje pominju početak 2034. ili čak i januar 2035. Konačan odgovor zavisi naravno od odluke Svjetske fudbalske federacije i usklađivanja međunarodnog fudbalskog rasporeda. Toliko u prvom satu sportskog zabavnog popodneva, uskoro najnovije vijesti, a onda nastavljamo našu emisiju.

15 časova 48 minuta, ovo je sportsko zamo popodne Radio Republike Srpske, polako se približavamo kraju ovog prvog dijela emisije, poštovani slušalci, vrijeme za još nekoliko informacija sa međunarodne sportske scene, a nešto zaista nesvakidašnje na međunarodnoj fudbalskoj sceni je u Njemačkoj Bundesligi se desilo danas. Naime, sastaju se Augsburg i Bayern iz Minhena, a ekipa Augsburga povela je već u petoj sekundi. Najbrži gol u istoriji Njemačke Bundeslige desio se na nevjerovatan način. Naime, Bayern je krenuo sa centra, lopta je vraćena prema golmanu Manuelu Neueru, koji je pokušao da prebaci napadača ekipe Augsburga Fellhauera, koji je izašao u pressing, međutim on je presjekao dodavanje i nakon samo 5 sekundi igre Augsburg je stekao prednost protiv Bayerna. Dakle, zaista nešto što se rijetko viđa. Portugalski reprezentativac Cristiano Ronaldo privremeno je suspendovan odlukom Fudbalskog saveza Portugala. Oni su protiv svog kapitena pokrenuli disciplinski postupak zbog samovoljnog napuštanja reprezentativnog kampa tokom Lige nacija. Saopšteno je da će odluka biti donesena u narednih 15 dana. Prema pravilniku, Ronaldo prijeti suspenzija od jednog do šest mjeseci ili novčana kazna. 41-godišnji napadač poručuje da je spreman da se vrati u reprezentaciju po odsluženju kazne i da ima ambiciju da igra u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Iz Evropske fudbalske unije došle su brojne odluke o novčanim kaznama, ali i nekim malo oštrijim. Fudbalski savez Srbije kažnjen je time što će utakmicu protiv Njemačke 13. novembra na domaćem terenu igrati pred ograničenim brojem gledalaca. Kazna je izrečena zbog incidenata na prethodnim utakmicama, iako je prvobitna odluka bila da Srbija igra bez publike. UEFA je preinačila svoju odluku pa će na tribinama biti dozvoljeno prisustvo djece do 14 godina i gostujućih navijača. Fudbalski savez Njemačke saopštio je da se očekuje dolazak oko 2000 navijača Njemačke na stadion Rajko Mitić u Beogradu. Bila je to i posljednja informacija u prvom dijelu sportskog zabavnog popodneva. Budite i dalje na talasima Radija Republike Srpske.

0: zapadno-krajiških opština u agresiji muslimansko-hrvatskih snaga. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služen je parastos i položeni vijenci i cvijeći, informiše Aleksandar Javorec.
1: Agresija na zapadno-krajiške opštine dio je zločinačkog plana u koji je bio uključen i NATO. Radi se o progonu čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području, izjavio je u Mrkonjić gradu premijer Savo Minić.
2: Ono što nas najviše boli, bole nas naše žrtve kojima ne možemo po našim vjerskim i mjesnim običajima da odamo počast. Osim ove masovne grobnice, mi smo tražili naše saborce po brdima, po šumama. Jednostavno, ovo je bio jedan progon i jedna akcija koja je trebala zajedno sa onom akcijom dole na Kozarskoj Dubici ovih dana da onemogući da uopšte formiramo zbijeg, da se iselimo sa ovog područja, odnosno da nestanemo. Mislim da pravda, kad kažemo šta je pravda, da li možemo očekivati od suda Bosne i Hercegovine, da li možemo očekivati od Haga, pa imate video snimke koje je ovdje nosao tablu Mrkonjić grad, imate one koji se hvale šta su ovdje radili, imate snimke našeg jednog ranjenog borca, jednog jedinog, a svi ostali su ovdje pobijani, to je onaj dio propagande. I onda neko kaže da ne zna ko je kriva, kad su u pitanju Srbi, onda odgovaraju svi.
1: Da je agresija na 13 zapadnokrajiških opština imala jasan cilj, potpuno istrebljenje, progon i trajno etničko očišćenje srpskog naroda sa ovih prostora, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Sličnu poruku uputio je i Milorad Dodik, koji je rekao da 13 opština predstavlja 13 trajnih svjedočanstava stradanja. Porodice žrtava boli činjenica da nakon 31 godinu niko nije odgovarao za zločin počinjen na srpskim vojnicima i civilima. Petar Mitrić iz Mrkonjić grada u masovnoj grobnici pronašao je tijelo brata Duška i još dvojice bližih rođaka.
3: Nakon tri decenije najviše boli činjenica da za zločine je ugašen mladi život kako mog brata, tako i stotine nedužnih civila i vojnika koji su ovdje stradali samo zato što su imali ime i prezime, to koje su imali. Što niko nije odgovarao, niko nije procesuiran.
1: Da za zločine počinjene tokom etničkog čišćenja još niko nije odgovarao, upozorava i načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević i predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.
4: Ono što nas u ovim zapadno-krajiškim opštinama, pogotovo u Mrkonjić gradu i dalje boli i tišti, jeste da za te zločine nikad niko odgovarao nije. Jesu naravno provođeni sudski procesi i donešene neke sudske odluke koje nama nisu išle na ruku i jednostavno mi nikad nećemo prestati da to spominjemo, da opominjemo i da molimo nadležne institucije da preuzmu sve što u njihovoj moći kako bi nekad narod na ovom prostoru doživio tu pravdu putem sudskih presuda.
5: Što se tiče procesuiranja, već imamo standardnu praksu suda Bosne i Hercegovine i svih sudova koji su radili na procesuiranju ratnih zločina iz proteklog rata. Nismo doživjeli do sada pravdu, nismo dočekali da oni koji su krivi za ove zločine odgovaraju, ali ono što ih sigurno neće mimoići jeste Božja kazna, u što porodice stradalih jedino i vjeruju.
1: Tokom agresije na 13 zapadnokrajiških opština 1995. godine ubijeno je 2214 civila i vojnika, 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće.
0: Spuštanjem ruža i vijenaca u Sanu u Prijedoru je obilježena 31 godina od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo je 27.000 Srba, a danas svega 1.000. Svake godine porodice poginulih i prognanih, kojima je Prijedor postao novi dom, obilježe godišnicu egzodusa. Za zločine nad srpskim narodom u Sanskom mostu do danas niko nije odgovarao. U prilogu Ivane Pekarić.
6: U 35. godini života sa djecom u drugom stanju 10. oktobra 1995. godine Ljiljana Basta spasavala je svoju porodicu od rata. 30 km pješačenja ka Prijedoru bio je jedini put ka životu.
7: Pokupila svoju djecu,

0: dosta igrača i koji su i bili kod nas, dakle izuzetno dobro se poznajemo, tako da sigurno očekujemo jednu dobru i kvalitetnu utakmicu, a isto tako i mi želimo da napravimo što bolji uvod u ove evropske utakmice koje nam slijede posle toga protiv Panathinaikusa.
1: Ognjen Radošević, fudbaler BSK-a.
2: Možemo reći da su oni neki favoriti na papiru, ali u svakom slučaju dolazimo maksimalno spremni i maksimalno fokusirani u tu utakmicu. Mislim da ćemo izaći sa elanom da tu utakmicu dobijemo. Naravno, što se kaže, što nam Bog da.
1: Utakmica na gradskom stadionu u Banja Luci počinje u 18:30. Sutra Radnik dočekuje Željezničara, Sloga Mostarski, Zrinski. Zrinski je prvi na tabeli sa 21 bodom ispred borca koji ima 19. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi 11. kola. Crvena zvezda večeras od 19:00 gostuje kod ekipe Radničkog iz Kragujevca. Partizan će sutra dočekati Novi Pazar. Crvena zvezda je prva na tabeli sa 28 bodova ispred Vojvodine, koja ima 22 boda. Košarkaši i gokeje dočekuju večeras od 19:00 ekipu Borca iz Čačka u trećem kolu regionalne ABA lige u grupi A. U istoj grupi od 21:00 igraće Crvena zvezda i Budućnost. Partizan sutra u grupi B dočekuje tim Beča. Odbojkašice Gacka ugostiće večeras od 18:00 Borac iz Banja Luke u derbiju drugog kola šampionata Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Belvole je na domaćem terenu sinoć izgubio od Kule iz Gradačca sa 3-2 u setovima.
3: Do kraja dana pretežno oblačno, prema večeri kiša koja jača tokom noći, naročito na zapadu i sjeverozapadu. Sutra popodne razvedravanje i prestanak padavina. O vremenu Duško Mrkonjić.
4: Temperature u 14:00. Mrakovica 13, Čemerno 14, Ham, Pjesak 15, Gradsko Sokolac, Foča 16, Prijedor, Rivnik 17, Banja Luka, Knežovo, Novi Grad, Srbac 18, Bileća, Mrkonjić Grad 19, Doboj, Trebinje 20, Rudo, Srebrenica, Zvornik 21 i najtopliji ubijenje Višegradusa po 22 stepena. Nastavlja se oblačno i svježije vrijeme s prolaznim padavinama. Padaće kiše i pljusak. Ponegdje u Hercegovini bit će jačih pljuska s grmljavinom i obilnim padavinama u kratkom vremenu. Najmanje kiše očekuje se na istoku i sjeveru istoku, gdje će uglavnom biti suvo. Uveče u narodnoj noći na zapadu bit će jače kiše, dok će u ostalim krajevima biti uglavnom suvo. U Banja Luci u nastavku dana promjenjuju oblačnost povremenu kišu, a bit će kraći sunčanih intervala. Kiša će uveče u narednoj noći jačati. Vjetar slab dumjeren sjeverni smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 19 stepeni. Sutra u noći i jutru na nedelju oblačno uz jaču kišu koja će se izmještiti od zapada ka istoku, dok će na jugu biti i pljuskova s grmljavinom. Ponegdje će biti i jačih i obilnih padavina u kratkom vremenu. Oko podneva na sjeveru i zapadu prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, a do kraja dana i u ostalim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha od 13 na istoku do 21 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od 10 stepeni.
3: Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
5: Trump i Putin postigli sporazum o isporuci više od 1 000 000 tona ruske nafte SAD-u. Sporazum pozdravili i zvaničnici Republike Srpske.
3: Vlasti Republike Srpske će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou BiH za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio Milorad Dodik.
5: U Mrkonjić gradu obilježena 31 godina od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština u akciji muslimansko-hrvatskih snaga.
3: Fudbaleri Borca i BSK-a odigraće danas gradski derbi u okviru 9. kola Premijer lige BiH.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Predrag Vulin. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Sportsko-zabavni program.

0: 16:35, slušate Radio Republike Srpske, drugi dio emisije Sportsko zabavno popodne. Kao što ste navikli, poštovani slušalci, ovaj dio emisije rezervisane za fudbalske priče, a gost Radio Republike Srpske danas je Zoran Samardžija. On je bio miljenik navijača Željezničara, a kao napadač prefinjenih manira svoje fudbalsko umijeće demonstrirao je i u Francuskoj, Belgiji te potom na Kipru. Pun je uspomena jer vjeruje da sve lijepo u fudbalu ostaje u prošlosti. Sa Zoranom Samardžijom razgovarao je kolega Slađan Jeremić.
1: Zoran Samardžija, rođeni je Sarajevija, koji je prošao mlađe selekcije Željezničara, dobio priliku u prvom timu kod Ivice Osima i postao važna karika tima Štrausa sa Grbavice. Onda se otisnuo u Francusku, Belgiju i na Kipar. Gost Radija Republike Srpske je Zoran Samardžija, nekadašnje pouzdano krilo. Dobar vam dan i lepo vam subotnje popodne želimo.
2: Dobar dan, Slađane, i drago mi je što se čujemo, i ako Bog da, i vidjet ćemo se uskoro sljedeći put kod Nikole, kad

0: Vladislave, više puta smo tokom razgovora pominjali MOSI, to su međuopštinske sportske igre, imaju više decenijsku tradiciju, a prilika je da saznamo nešto više o njima. Kako su nastale?
1: MOSI igre su nastale na inicijativu prijepoljskih studenata 54. godine i u okviru njihove studentske nedelje se krenulo sa održavanjem fiskulturnog tromeča u Prijepolje, Priboj i Nova Varoš. Ovaj tromeč je ubrzo prerastao u sandžačke igre uz pridruživanje Pljevalja, Novog Pazara, Rudog, Višegrada, Rogatice i drugih. Potom i u međuopštinske omladinske sportske igre popularne MOSI sa učešćem čak i do 33 grada. Ovi susreti su naravno pobudili veliko interesovanje, te se došlo u situaciju da se organizatori koji su bili suočeni sa problemom smeštajnih kapaciteta, brojem kvalifikovanih sudija, medicinskih ekipa, resursima za ishranu i tako dalje, odbijali prijave mnogima od njih. E, tu je uočena i ta klica prilika za razvijanje i promociju ideje one o bratstvu i jedinstvu, i onda sve se uključila i šira društveno-politička zajednica. Pristupilo se izradi pravilnika igara i konstituisanju stalne konferencije gradova učesnika. Na tom fonu je kasnije i Bajina Bašta i Spasoje, kad su stekli ipak neke reference i uslove, bilo je moguće da se priključe MOSI igrama. Bajina Bašta je bila domaćin MOSI-a tri puta već, znači to je bila 86. 2002. i ove 2026. godine. Uvijek je organizacija MOSI igara bila prilika da se izgradi, zanovi i proširi, znači, sportska infrastruktura. Pogotovo je to bio slučaj te 86. godine, jer se u mnogim stvari počinjalo iz početka. Tada su urađeni i napravljeni novi tereni za male sportove, a postavljena i nova atletska tartan staza oko velikog fudbalskog terena. Međutim, treba napomenuti da je neprocjenjiv doprinos svemu urađenom dala i tadašnja hidroelektrana Bajina Bašta i posebno njen tadašnji direktor Petar Peros Sević, jer je godinu dana pre tih MOSI igara ovdje su održane igre zajednice elektroprivrede Srbije, te su mnoge stvari urađene i za tu manifestaciju. Čak je posebna pažnja posvećena i samom uređenju grada u okviru redovnih delatnosti, SIZ-a komunalnih delatnosti,

0: I na tada se desila jedna velika, ne jedina svakako, nego velika smena generacija. Tada su otišle Stoja Opančina i Nada i Milena iz Čačka, Cana Mitrović, otišla je Vuka Janković, taj goloman najbolji koji nam je, tako reći, i doneo to zlato u Višegradu. Desilo se eto da je klub bio na posljednjem mjestu, samo dva osvojena boda iz 11 utakmica. Prvo mjesto je zauzela Sloga te sezone iz Požege sa 18 bodova, recimo Tekstilac iz Užica je bio drugi. Bila je to godina velike dominacije Sloge iz Požege i Tekstilca iz Užica, tako da je ekipa Hidroelektrane koja je morala da se suoči sa tom previše naglom intenzivnom smenom generacija, tako završilo u drugoj srpskoj.
1: Bajina Bašta je na Drini, a tokom 90-ih bila je nadomak ratnih zbivanja. S druge strane Drine bilo je mnogo rukometašica. Da li se to i kako se odrazilo na ovdašnji rukometni život?
0: Pa da, kako da, ne samo na rukometni život. Treba reći da su i Mosi igre održane jula 91. godine u Foči pod teretom sveopšte političke situacije, krize i nesreće rata koja se provaljala Balkanom. To su bile zadnje igre, znači u tom formatu, prekinute su na 10 godina sve do 2001. kad su obnovljene sa Prijepoljem kao domaćinem. Prekinuta je i ligaško takmičenje za Hidroelektranu na 3 godine. Desile su se teške sudbine dosta rukometašica sa one strane Drine, Jasmina Mehmedović i Ekrema Omerović, i bilo je još njih zaista koji su ostavili traga u rukometnom klubu, znači sve te koje su bile sa Skelana sa one strane više nisu bile u prilici. To je bio jedan veliki, veliki šok.
1: Ja mislim da smo slušalcima u dosadašnjem toku razgovora u velikoj meri približili ženski rukomet ovde u Bajinoj Bašti, a vi ste napisali knjigu za period od 1969. do 2010. Da izdvojimo najznačajnije rukometašice, trenere, rukometne radnike eto, koji su obeležili taj 40-godišnji život rukometnog kluba.
0: Svakako knjiga jeste jedna borba protiv nezaborava, a da sve priče o ženskom rukometu počinju sa Spasojem Ilićem. Dalje, pomenuli smo već nastavnika Avdu Oprašića i Milana Maleševića, onda predsjednici kluba Mihajlo Reljić, Milosav Đokić, Vojimir Tešić, Radomir Marković, Miroslav Nešković, Zoran Ilijašević, Đorđe Ostojić i na kraju Branko Stevanović. Treneri, pored Spala, tu je bila Gordana Jovanović, Boban Šćepanović neko kratko vreme, Predrag Žugić također kratko, Goran Vučković i Branko Stevanović. Zasluga je i na članovima uprave, među kojima su se isticali Ljubinko Jokić, Miloš Petričević, Vlastimir Đurović, Joviša Obradović i drugi. A posebno treba, znači, podvući, da se ne ogrešimo ni u jednu igračicu, svim igračicama, ali valja napomenuti one najistaknutije i sa najuspješnijim karijerama, Nataša Damjanović, Dragana i Dubravka Ostojić, Vera i Zorica Radosavljević, od onih gostujući svakako Stoja Opančina, a dalje od ovih domaćih Cana Mitrović, Vuka Janković, Zorica Lazarević, Radojka Avramović, Jasmina Mehmedović, Goca Josipović, Goca Pejić, a od onih mlađih kasnije super talentovana Gorana Sarić.
1: Ovo je pravi trenutak da čujemo i dve rukometašice. Najpre Vukosavu Vuku Janković, a zatim i Natašu Damljanović, koje su svaka na svoj način obeležile istoriju ovog sporta u Bajinoj Bašti. Vukosava Janković je član prve generacije bajino-baštanskih rukometašica.

Vić, reprezentativka i ona koja je najzavidniju karijeru ostvarila, ona je doktorirala engleski jezik i književnost. Dragana Ostojić je doktorirala posle Šumarskog fakulteta, ona je sada i državna sekretarka u ministarstvu. Ljiljana Markotić je

Evo nas, poštovani slušalci, na kraju sportskog zavodnog popodneva Radio Republike Srpske, čuli ste sportski spominar Radio Beograda. Imamo toliko vremena samo da podsjetimo na ono najbitnije što se dešava u narednih sat vremena, a u 18:30 na gradskom stadionu u Banja Luci počinje utakmica 9. kola Premijer Lige BiH između fudbalera Borca i Brska. Podsjećamo, Borac je drugi na tabeli nakon 8 kola sa 19 bodova, 2 manje od ekipe Zrinjskog koja sutra gostuje u Doboju kod ekipe Sloge. Toliko u ovoj emisiji, ostanite i dalje na našim talasima.

0: Mozaik.
1: Osamnaest časova i 30 minuta na Beogradskom međunarodnom filmskom festivalu FEST večeras će biti prikazan film Ruka pravde, istorijski triler o Blagoju Jovoviću, atentatoru na ustaškog poglavnika NDH Antu Pavelića u Argentini. Radnja filma prati Jovovića nakon Drugog svjetskog rata u Argentini, gdje planira atentat na Antu Pavelića. Ruka pravde donosi snažnu kombinaciju istorijskog trilera i lične drame pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini Blagoja Jovovića, koji po završetku Drugog svjetskog rata život nastavlja u Argentini. Nakon saznanja da ratni zločinac i vođa ustaškog pokreta Ante Pavelić živi u Buenos Airesu, Jovović odlučuje da uzme pravdu u svoje ruke i započinje osmišljavanje plana atentata na njega. Inače, film Ruka pravde je uvršten u takmičarski program 67. Međunarodnog filmskog festivala u Solunu, koji je jedan od najznačajnijih kinematografskih festivala u Evropi, što predstavlja značajan međunarodni iskorak i veliko priznanje za ovo ostvarenje i njegove autore. Glumačku ekipu čine između ostalih Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mlade Nelević, a režiju potpisuje Nemanja Čeranić. Film Ruka pravde biće prikazan u okviru gala programa u Sava centru od 19 časova. Jedan događaj u Banja Luci, muzičko-poetsko veče Pesma je moć Boška Milovanovića, bit će održano večeras od 20 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci. Pred nastup u Banja Luci profesor dr. Boško Milovanović poručio je da se nakon nezaboravnih susreta vraća u grad publici sa kojom dijeli posebnu neraskidivu vezu. Umjetnički program donosi jedinstven doživljaj.

Počinjemo fudbalskim aktualnostima. Na gradskom stadionu u Banja Luci prije 10 minuta počeo je meč Borca i Brska, gradski derbi u okviru 9. kola Premier lige BiH. Trenutni rezultat je i dalje početnih 0-0. Podsjećamo da je Velež protiv Širokog Brijega

iz Gradiške. U ligi se takmiči 12 ekipa, a 4 najbolje plasiraće se u play-off. Košarkaši i Vokeje dočekat će večeras u 19 časova Čačanski borac u trećem kolu ABA lige u grupi A. U istoj grupi od 21 čas igraće Crvena zvezda i Budućnost. Partizan sutra u grupi B dočekuje sastav Beča. Podsjećamo 20 ekipa koje igra ove godine razvrstano u dvije grupe iz koje će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji 2034. moglo bi da bude održano u sljedećoj kalendarskoj godini. Kao i sa Katarom koji je bio domaćin 2022. problem za ljeto su visoke temperature, pa domaćini razmatraju opciju da se igra, ali ne u novembru i decembru, nego u januaru 2035. Konačnu odluku donijeće u narednih godinu dana Svjetska fudbalska federacija. Iz Formule 1 sutra je velika nagrada Singapura, danas je vožena takozvana sprint trka i to po kiši. Holanđanin Max Verstappen zabilježio je prvi put pobjedu u ovoj sezoni ispred Lewisa Hamiltona i Charlesa Leclerca. Četvrto mjesto zauzeo je Kimi Antonelli koji je tako povećao prednost u generalnom plasmanu. Glavna trka na rasporedu je sutra od 14 časova po našem vremenu. Toliko o sportu.

0: krivičnih dijela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, saopštila je policijska uprava Doboj. Operativnom akcijom kodnog naziva Sliper obuhvaćena su 4 lica, a tokom dosadašnjih pretresa pronađena je određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Akcija se izvodi na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović o formiranju vlasti nakon opštih izbora razgovarao je u Sarajevu sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Oglasili su se na društvenim mrežama od ključne važnosti da u BiH postignemo stabilan unutrašnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo BiH prema putu razvoja i evropske budućnosti, napisao je Čović. Izetbegović je dodao da je na sastanku razgovarano o aktuelnoj političkoj situaciji, rezultatima nedavno održanih opštih izbora te procesu formiranja vlasti na svim nivoima. Samo 7 dana nakon izbora stižu i prve ostavke izbornih gubitnika. Predsjednica naše stranke, Sabina Ćudić, podnijela je ostavku na tu funkciju. Ćudićeva se oglasila pismom koje je uputila stranačkim kolegama, navodeći da je rezultat stranke posebno loš, pa čak i u Sarajevu. Fudbaleri Borca i BSK igraju susret 9. kola Lige Bosne i Hercegovine. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Definčev, koji je u studiju. Dobro večer.
1: Dobro večer. U Banja Luci u toku 34. minuta utakmice Borac BSK, rezultat je i dalje početnih 0-0. To je gradski derbi u okviru 9. kola Premijer Lige BiH. Sutra Radnik dočekuje tim Željezničara, dok će Sloga biti domaćin sastavu Zrinjskog, koji uoči ovog kola vodi na tabeli sa 21 bodom ispred Borca, koji je osvojio 19. U fudbalskoj Superligi Srbije počela je utakmica u Kragujevcu između Radničkog i Crvene zvezde, 5. minut, rezultat 0-0. To je susret 11. kola u kojem Partizan sutra dočekuje sastav Novog Pazara. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 28 bodova ispred Novosadske Vojvodine, koja ima 22 boda. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske odigrano je 10. kolo, izdvajamo od 2 rezultata. Laktaš Omarska 4-0 i Romanija Leotar 1-2. Na tabeli vodi sastav Leotara sa 26 bodova ispred ekipe Laktaša, koja ima 25 bodova. U Laktašima je prije 5 minuta počela utakmica i Gokea Borac Čačak u trećem kolu ABA lige u grupi A. Trenutni rezultat 4-3 u korist Igoke. U istoj grupi od 21 čas igraju Crvena zvezda i Budućnost. Partizan sutra u grupi B dočekuje sastav Beča. Podsjećamo, 20 ekipa takmičuje se u dvije grupe iz kojih će se po 4 najbolje plasirati u razigravanje za šampiona.
0: U Banja Luci trenutno 16 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra, reći će meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra u noći i jutru na nedelju oblačno uz jaču kišu koja će se izmještiti od zapada ka istoku, dok će na jugu biti pljuskava s grmljenom. Ponegdje će biti jačih i obilnih padavina u kratkom vremenu. Oko podneva na sjeveru i zapadu prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, a do kraja dana i u ostalim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha od 13 na istoku do 21 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od 10,6 stepeni.
0: Informacije o vremenu su posljednje u vijestima Radija Republike Srpske, 19 časova i 7 minuta.

Iz dubine drevnih legendi jedna bijela ruka daje mi znak, a sve tu pjeva, sve je skladno u toj divnoj zemlji, je pretposlednja 15. a posljednja pjesma Stare refrene bijede, snove zlobne i rđave sahranit ćemo. Neka se priredi veliki pogreb. Još jednom tenor Fritz Wunderlich, Aus alten Märchen winkt es i Die alten bösen Lieder.

Mladi muzičar Robert Schumann obožavao je Klaru i dok mu nije postala supruga, snažna osjećanja razdirala su njegovu dušu, baš kao što je i red kod romantičara. Dio tih osjećanja ovaj pjesnik klavira izrazio je u klavirskoj fantaziji Kreisleriana, dijelu posvećenom Frederiku Chopinu, čija se 150. Godišnjica smrti obilježava ove godine. Riječ je o nizu od 8 slobodnih fantazija, tematski nezavisnih međusobno. Naslov potiče, kako je objasnio sam kompozitor, iz Hoffmanovog dijela. Riječ je o ekscentričnom i uznesenom kapelmajstoru Johannu Kreisleru. Mi ćemo večeras slušati 6 fantazija u izuzetnoj interpretaciji klaviriste Wilhelma Kempfa, jednom od najbogatijih tumača Schumannove klavirske

Vlada Rusije saopštila je da je djelimično ukinula zabranu izvoza dizela sa trenutnim dejstvom nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Amerike Donalda Trumpa o snabdjevanju američkog i svjetskog tržišta iz Rusije. U saopštenju se navodi da će djelimično ukidanje ruske zabrane izvoza omogućiti isporuku 500.000 tona dizel goriva na svjetsko tržište u prvoj fazi. Ministarka spoljnih poslova Evropske unije Kaja Kallas izjavila je da sada nije vrijeme za popuštanje pritiska na Rusiju i da Evropa to neće učiniti. Ministri spoljnih poslova Evropske unije planiraju da u ponedjeljak 12. oktobra odobre najveći paket sankcija usmjerenih na rusku vojsku od početka rata velikih razmjera, napisala je Kallas na društvenoj mreži X. Ona je naglasila da Evropa neće popustiti pritisak na Rusiju nakon zaključenja sporazuma o dizel gorivu između Amerike i Rusije. U Mrkonjić gradu obilježena je 31 godina od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština u agresiji muslimansko-hrvatskih snaga. Kod spomen obilježe masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služen je parastos i položeni vinci i cvijeće. Obilježavanju je prisustvovao i premijer Savo Minić, koji je poručio da je ovdje riječ o progonu, čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području. Spuštanjem ruža i vijenaca u Sanu u Prijedoru je obilježena 31 godina od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo je 27.000 Srba, a danas svega 1.000. Svake godine porodice poginulih i prognanih, kojima je Prijedor postao novi dom, obilježe godišnicu egzodusa. Za zločine nad srpskim narodom u Sanskom mostu do danas niko nije odgovarao. Košarkaši i gokeji izgubili su u Laktašima od ekipe Borca iz Čačka sa 94-83 u trećem kolu ABA lige u grupi A. I gokeja sada ima učinak od jedne pobjede i jednog poraza. Podsjećamo, 20 ekipa je razvrstano u dvije grupe, iz kojih će se po 4 najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi 11. kola. Crvena zvezda je na gostovanju savladala Radnički iz Kragujevca rezultatom 3-0. Partizan će sutra dočekati sastav Novog Pazara. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine, koja ima 22 boda i meč manje. Ujutro oblačno s jačom kišom od zapada ka istoku. Na jugu će biti i pljuskova s grmljavinom, a ponegdje i obilnih padavina. Od podneva na sjeveru i zapadu postepeno razvedravanje, do kraja dana i u ostalim krajevima. Uveče pretežno vedro i svježe, na jugu uz jake do olujne udare bure. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni. Dnevna temperatura od 13 do 21, u Banja Luci trenutno 15 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Vlada Rusije saopštila je da je djelimično ukinula zabranu izvoza dizela sa trenutnim dejstvom nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Amerike Donalda Trumpa o snabdjevanju američkog i svjetskog tržišta iz Rusije. U saopštenju